0: Progressive presenta Sillas Play by Play, con los vecinos Iván y Carlos que te ayudan a verlo todo, igual que Progressive.
1: Estamos al frente del hueco más grande que ha visto el vecindario.
2: Y ahí viene un carro.
1: La pregunta del millón, ¿logrará ganarle?
2: ¡Uy! ¡Cuidado con el hueco!
1: ¡El carro lo evita! ¡Por fin un ganador!
0: Esta fue una transmisión de Progressive Auto Insurance. Más de 37 millones de conductores confían en nuestra protección. Cotiza hoy mismo. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
5: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
4: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
5: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
4: Así es como se vive el verano.
5: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
4: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
6: Familia, soy Piolín. Bobby Yudo es el abogado con la licencia y la experiencia para ganar tu caso. Accidentado o lastimado, llama al 801-980-7777.
7: Yo sí lo recomendaría porque es un muy buen servicio y pues también en la primera llamada nos atendieron, nos dieron cita el mismo día.
8: Yo soy el abogado Bobby Yudo. Tu consulta es gratis y recuerda, si no ganamos, no cobramos. 801-980-7777.
9: Recently, our company softball team lost a big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
10: Sound familiar, Dale?
9: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
11: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
12: Amigo, amiga, soy Daniel Cabrera, el experto en real estate. ¿Estás pensando en comprar? Tenemos programas sin down payment, los mejores intereses. Háblame, 801-214-8229.
13: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
14: Oh, oh, oh, O'Reilly. Right now, O'Reilly Auto Parts gets you back to savings. Fuel system additives can improve your vehicle's fuel economy and performance. Pick up select Royal Purple fuel system additives, buy one, get one free. Plus, receive 4x O-Rewards points added to your tank at your next fill-up. Stop by O'Reilly Auto Parts or shop online at O'ReillyAuto.com.
15: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
16: Accidentado y seriamente lastimado, no enfrentes esto solo. Llama a tu abogado Roberto Hernández, 801-590-3275. Estoy aquí para ayudarte, 801-590-3275. La llamada que ayudará a recuperar lo que mereces.
17: Hoy es el momento para un buen Honda nuevo en Performance Honda Bountiful, como el 2026 Honda Civic Sedan en arrendamiento por solo $195 al mes, o un 2025 Honda Pilot Sport SUV por solo $385 al mes. Preaprobamos todo tipo de crédito y también te ayudamos a refinanciar el préstamo de tu auto para que sigas con tu Honda por muchas millas más. Visite performancehondabountiful.com para más información. Precio varía con equipamientos y accesorios. Vaya al dealer para más.

0: usted está conectado conmigo desde muy temprano. Sí, desde muy temprano, desde muy tarde, donde usted, en el momento que me esté escuchando, aquí estamos revisando las 40 canciones las más importantes. Ya regresamos, venimos, hacemos un pequeño break y ya regresamos en Del 40 al 1.
1: Progressive presenta Sillas Play by Play, con los vecinos Iván y Carlos que te ayudan a verlo todo, igual que Progressive.
2: Continuamos desde el partido final de la temporada de béisbol del vecindario.
3: Una bola y dos strikes. ¿Podrá batearlo la estrella de la cuadra?
2: Oh, hay una interrupción. Un carro.
3: ¡Carro pasando!
2: ¡Sigue la pelota! ¡Y la batea es un home run!
1: Esta fue una transmisión de Progressive Auto Insurance. Más de 37 millones de conductores confían en nuestra protección. Cotiza hoy mismo. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
4: Invi presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
5: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
6: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
5: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
6: Sí, el zodiaco nunca miente.
7: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
4: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
8: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawái.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: Hola, mi querida comunidad, les habla su abogado Carlos Trujillo de Trujillo Law Group. Y si usted tuvo un accidente de auto o tiene un caso de inmigración donde necesita ayuda, denos una llamada. La primera consulta es completamente gratis y nos encantaría poder ayudarle de la manera en que lo hemos hecho por los últimos 11 años aquí en la comunidad de Utah. Así que llámenos al 801-590-9139. 801-590-9139.
11: I scream. You scream. We all scream. Because Wendy's famous small classic Frosty is just a buck for a limited time. More screaming, happy screaming, summer screaming, dollar small classic Frosty screaming! But please don't scream in the drive-thru. It hurts the employees' ears. Get a $1 small classic Frosty for a limited time, only at Wendy's.
12: U.S. price and participation may vary. A la carte only, not valid for delivery. Limit 10 per transaction. Price may be higher in Alaska and Hawaii.
13: Les habla David Rolas, Performance Toyota Bonneville, 2380 Sur Highway 89, en la ciudad de Bonneville. Nuevo carro, eso es lo que necesitas. Llámale a mi amiga Verónica al 801-473-2105. 801-473-2105. That's Performance Toyota Bonneville. Cualquier carro que quieras manejar, llámale a Verónica para hacer una cita hoy al 801-473-2105. 801-473-2105. Performance Toyota Bonneville. Check them out on the website www.toyotabonneville.com and tell them David Rolla sent you.
14: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
15: El viaje de amigas reservado y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
14: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Esto es $750 en tu primer año, garantizado.
15: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
14: Así es como se vive el verano.
15: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
14: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
16: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Cash por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
17: Los Alec Bees se convierten en las abejas el 23 de agosto cuando enfrenten a los Reno Aces en la Copa de la Diversión. Compra tus boletos en Ticketmaster o Sintoniza Latino para la oportunidad de ganar entradas y un vale con 15% de descuento en la tienda oficial del equipo.
0: ¿Qué tal si nos montamos de una vez? Porque llega J Balvin, Ryan Castro, Tino Merta, Palagua.
18: Los 40. Todos los éxitos.